la oli na ka hultika ut na ka ni ka ilish kamik ulish kwa kliki chito yo la kwalal na ka je chicha kul ni kware li yuban li sekli na shkeli kol baib ut na ka yoshina choka kuchi kankelak rubela kuok rubela kuk chaku cha sach kamak at ka kwa chakita shak na kla oli na ko tsakon rikin ishnes kwalish ki ken la kwalal tum kak to khunaki isman li santi musikeh שיחודי כל כך כוי איגלסיה ליקוואן קונסולו בן שושה לנק צקלח קודיקין נראוק ראש בעניקה הפה הפעליון ראש בעניקה אוביס פה רודולפו ולנסואלה ראש בעניקה קיירור אלה התנמית שיחודי כל כך כוי אקוי אבליקה כמון כמנה כב אקוי צ'שוני לב לשקעה שצוק איק ריקין רום בניקי לשקוע כלי היקה כוי צ'יק צ'יטויו שקולק תשעת שריבה לסעיל לקוסה צ'ושה Chakusta nata shakucho atencata shakrenak, kosbeenken likalolakna Santa Mari, un electo kisna di Dios, kosbeen San José Lilolak Belón, kosbeen aquili apóstol, kosbeen elisani shepavan chakusa ruchichoch, toktsakon sahuneli yuam, utkunelinta alokonta akalimab la local, sashkabala kualal, likakua Jesucristo.